voce, figlia che re esme i salace. Le cragno si tuvo, dobre tamburace, figlia che re esme i salace. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati glavu.